ترانی دیگر اشاروں اشاروں میں دل لینے والے محمد رفیع و آشا بھوسلے در فلم کشمیری کلی یعنی قنچے کشمیر می خانند.